0: Hier ist das Radio Sylt vom Blauen Autozug mit Frank Bremser. Ist euch langweilig? Keine Sorge, das Internet liefert täglich neues Material, mal schräg, mal peinlich, mal zum Brüllen komisch. Und hier kommen unsere Insta-Perlen, unsere Comedy. Nur hier bei uns bei Radio Sylt vom Blauen Autozug.
1: Insta-Perlen, das Lustigste aus dem Internet, präsentiert von Follower Klaas aus Hörnum.
2: Moin, wer Nachtisch sagt, muss au Chocolat sagen.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha